0: やってーわ
1: ー。マーラーラハイ、マーラカラハラハイ、ノーリカラサセケラカラホバハスカヤ、ノーリカラセサケラハラホバハスクヤ、ノーリカラセカケラハラハスカハヤ、ノーリカラセカケラヘカラオコハヤバハヤ。